0: מדור, אין לך מדור, אין לך מדור.
1: De nieuwste Nederlandstalige muziek in de muziekkoepel bij RTV Slos.